Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Τετσιένα πιωγό, αλλονό.
1: Party FM. Mm-hmm.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Live fra Danmarks fedeste party radio. Live from Denmark.

driver derinde. Han har ikke mere kaffe. Ikke mere kaffe. Ikke Scott. Nej.

saft i vose, kommer lige ind på chatten og siger hej igen. Kan vi sige hej til min kæreste Michelle? God weekend! Hej Michelle. Nej, du har gas på. Det går ikke.

0: Hej, Michelle.
1: Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik.
0: Ej, rolig nu. Let me
2: feel. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Michelle skriver ind på chatten. Kan vi lige få sagt hej til min datter? Emily, så bliver hun så glad. Emily, husk at opføre dig ordentligt.

0: saftig vores, så skriv ind på chatten. Hun, haha, det var sjovt. Jeg tror nok, du skal til stavekursus. Men det der med at lære en gammel hund nye tricks.
1: Ja, det er jo.

så får jeg vide, Lili og Jyden. Barnebarn. Hvad? Saftig Bose. Du bliver altså nødt til at komme til det der stavekontrol, det. Eller kursus. Jeg forstår det ikke.

Michelle, skriv ind på chatten, det kan gøre. Det er godt at være dansker, og ikke kan stave ordblind. Vasco L, han skriver, der er da ikke noget galt at være ordblind. Det vil jeg heller ikke mene. Michelle, du er så ond. Over knæet, eller vent. Det klarer du lige, saftig vores æg.

det saftige vores, han skriver ind på chatten. Den klarer jeg med kæppen. Du skal nok vente til, at datteren er væk. Det er i hvert fald en god idé. Husk nu at følge Party FM på de sociale medier.

0: morning.
1: Ej, ham der Basko El, han ser meget badass-agtig ud. Men de der solbriller. Det kan altså et eller andet.

Husk nu at få downloadet Party 5 af dem. Slå notifikationer til. Så kan du nemlig tage Party 5 med på vejen.

0: Michelle mener, at vi bare skal komme til Sjælland, hvis vi skal have nogle tøser. Men hvad? Betaler du turen? Nej, stop.
1: Fy, skam dig!

0: live from Denmark.
1: Open the doors, open your mind. Der er nogen, der vækkede Maria under den lyd. The door.

Mumintrollen skrev ind på chatten. Det var umuligt. Lille lille lama, der... Vi drak mad i går. Så ikke meget søvn, men masser af sjov og ballade og grin. Det skal der også være plads til i år.

Jeg ved ikke, om jeg kan skrive ind på chatten. Ohoj! Ohoj! Ej, kaptajn.

Jeg spurgte hende på chatten, hvad jeg laver og siger. Hun prøver at få mig til at spille lidt andet. Hvad for en af dem? Hej Per, hvor er den? Hvad mener du? Din dig.

skal vide om Nante og DVD snart er på vej hjem med TDK. Så har de holdt nok ferie. Ikke mere ferie til dem.

Digte, hun mener, det er rigeligt varmt. Hun går rundt i sommerkjole. Og så endda en kort en. Per og fedt og ordentligt. Jeg skal prøve.

af hvilken bækker har 32,5 grad på kontoret lige nu. Er 23 hernede i kælderen? Det er lige tilpas. Det er dejligt.

kommer der ikke rigtig nogen på efter mig klokken 18. Men nu må vi se, hvad der sker. Men aldrig, aldrig sig aldrig jo.

Dit til skrive ind på chatten. Dit tilbagevendende problem, hvad? Bare fordi jeg er sulten. Næsten hele tiden.

0: Er det ikke det? Gik de cam i stå der? Eller er det min chat, der er gået i stå? Hallo?
1: Party FM. Live from Denmark.

Party Rhythm. Se her klokken 18, så er den der ude fra. Men non-stoppen kommer lige om lidt. Det ser ud til, at det er non-stoppen, der kommer. Non-stop.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: And det er Saturday, Sunday,
1: what?
2: Party FM.
3: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
4: Square bills, flatbeds, clothesline sunsets, sky blue, barn red. Wind chimes, front porch, good dog.

det dog, du siger? Jamen, du skal da have tid til porno i aften. Jeg lover dig, det står på champagne og kaviar. Super lækker mad. Vi kan tage på Noma, hvis du...

bænk. På bænken bliver der tænkt. På livets store svar. På bænken sidder fredsfar. Og fredsfar øl. Med gasserne tager sølv. I posen ved sin side. Til posen sætter han sin lid.

0: 咪坐埋睇啲冰糕。
1: First fast war, blevet til noget stort. Han har et pænt kontor og får altid det sidste ord. Men når han ser tilbage,